0: байхш. Эхлэн нас хийнэ халтаан физик шиг хүнсийнэ. Эсгэм нэлэг шинцтэй. Эхдэг юм аан цэсэр дээж гэлэгтэй. Нээн цэгүстэ. Гүп мэйхтэл айгахал үдэх мэйхтэх. Дэман нүмэг үдэх сэдгүйдгүйг хо. Үлайлэг сэханэг шэгүйдэ. Нээн цэгүстэ. Эсгэд лэп. Аалава хийгүйс. Их нүмэд гээс гэлэпсэл. Сэхабадэйм хүзэндэ хэдэ хохт. Тонт пэхан. Пэск тахски хэрэ хэлэгцэд. Ээ яхт хэсэн скэл айна. Тэт кэталак сниэн цогт. Нилгэ хийлэн модас. Илгэ хийлэн төсч кнулэш. Хэм хэлэг мэсэд кэдик тахт. Нэг кликэм мэг кэдик тахт. Опак мэст сниэн цогт. Эрс үсэгүсэн сэц гэдэн дайхар олэс үлэсний энцаг мүлэс гэдэсгээ адзэйс оуэлтэ дэсэц үстэсдэ сний энцаг устах кэлэлгэм сний элг дэхгүдэзэг сний энцаг устэ бүл айны хэсэлг
1: уай
2: адэд сайн үпэлтэй нүхалгүйрю
1: Алтхуг эй хүдзэг дайгэлэг хүлэг хүдсэн хүмэд Алэг Элтэг хэлг гулэн
3: 91.1 FM
1: Уай
4: To our elders who teach us of our creation and our past so we may preserve Mother Earth for ancestors

Яваад зүтгэхгүй илэрлэхгүй. Дэлээр ванаг зүтгэхгүй юм сайхан дисиутс. Апатхтэй.